lažem. Ima ona malo više od 52-3 kile. Ali ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

Povedi me nedije gdje ću pronać sebe, svoju dušu, brode stari. Nek me jidra tvoja nose u daljine, odnose u beskraj plavi. Tamo gdje ću pisat pisme o samoći i kako jutrom sunce budi ljubav staru.

Što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću jastuk od zlata je

Jučer sam prošao kroz moj stari kraj i opet u medi cvjeta maj. Slike iz mladosti, djetinjstva glas, sve ode radosti, jer imali smo nas. Sve to je prošlo, prošlo ko za čas. Stari refreni u srcu se roje i svijeta nudi svoje boje. U meni sunce i ljeto bez kraja i drhtaj prvih zagrljaja.

0: Želili smo da će on biti čim pre rešen i ostvariv. To znači da do kraja godine trebamo dobiti građevinsku dozvolu kako bi od sljedeće godine mogli krenuti u izgradnju ta dva kraka. Druga tema je bila izgradnja vodovodne mreže na području vikend naselja Savulja, budući da je tamo u okviru ovog projekta kanalizacija prošla, da imamo ljude koji su izletnici, čak ima i tamo jedna porodica koja je stalno živi i njima je potrebno da imaju vodu kao i svi meštani koji žive u Borovu, te smo dogovorili da i to ide s obzirom da je tu već uplaćena upravna pristojba, da građevinska dozvola postoji, da bi i to moglo sljedeće godine da ide u plan gradnje vodovoda grada Vukovara kako bi se vikend naselje Savulja u potpunosti pokrilo sa mernim mestima i brojilima.
1: U dugoročnom planu Vukovarskog vodovoda je i rekonstrukcija 22 km vodovodne mreže u Borovu.
0: Sa izmenom svih onih starih cevi koje nisu više adekvatne i nisu više zdravstveno ispravne, kako bi mogli u potpunosti završiti taj posao i kompletno Borovo napraviti sa modernom vodovodnom mrežom. Također dohvatili smo se teme i hidranske mreže u Borovu koja je jednim delom dobro urađena, jednim delom treba da se još uredi kako bi i taj deo u smislu sigurnosti i u smislu sprečavanja požara ili opasnosti koja nastaje od požara imali predupređeno i na taj način povećali sigurnost svih naših meštana u opštini Borovo. Sve u svemu, jedan dobar radni sastanak koji je izveo određene zaključke i ja se nadam da ćemo shodno tim zaključcima u narednom ili nadolazećem vremenu i uraditi sve što smo se danas dogovorili.
1: Vodovod grada Vukovara pokriva područje od Iloka do Vukovara, ističe direktor Mladen Markešić.
2: Od prije godinu i pol, dvije godine je vodovod u grada Vukovara pripojeno i vodovod Iloka, odnosno komunali Ilok, tako da mi trenutno pokrivamo više od 25.000 priključaka. Jedno veliko područje praktički od Iloka, Lovasa, tamo pa sve tu preko Vukovara, Borova, Trpinje, tako da sva ta naselja, sve te općine su pod našim vodoopskrbnim sustavom. Primarni zadatak je naš, znači za sve naše korisnike, osigurati zdravstveno ispravnu vodu. Pijemo jednu od najkvalitetnijih voda, znači u Republici Hrvatskoj, koja je stvarno zdravstveno ispravna i evo dobijamo pohvale i od drugih kolega, ali i naravno i od svih institucija koje ispituju našu vodu, da je naša voda stvarno jako dobra i kvalitetna.
1: Više u emisiji Lokalno utorak 22. septembra o 12.10. Nakon isteka roka za prijavu štete od suše, poljoprivrednike u Vukovarsko-Sremskoj županiji očekuje nastavak procjene nastalih gubitaka. Prirodna nepogoda proglašena je za period od 1. juna do 31. avgusta ove godine, a najveće posljedice suše zabeležene su na soji, kukuruzu, šećernoj repi, suncokretu, voću i povrću. Posebno su pogođene velike površine pod kukuruzom i šećernom repom, rekla je Marija Pakter, pročelnica Upravnog odjeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije.
3: Ovakvoj odluci prethodio je obilazak terena i zahtjevi od strane općinskih i gradskih povjerenstava, prema kojima se dalo utvrditi da je većina kultura uslijed dugotrajnog izostanka padalina i izrazito visokih temperatura zraka pretrpjela velika oštećenja i stoga postoje uvjeti za proglašenje ove prirodne nepogode. Najveće štete prema tim zahtjevima zabilježene su na soji, kukuruzu, šećernoj repi, suncokretu, voću i povrću. I u ovom kontekstu važno je spomenuti da upravo kukuruz i suncokret čine najveći dio poljoprivrednih površina u našoj županiji i to kukuruz oko 30.000 hektara i suncokret oko 25.000 hektara.
1: Gradske i opštinske komisije sada imaju 15 dana da u registar šteta unesu prve procjene. Konačnu procjenu županijska komisija dostavlja državnoj komisiji u roku od 60 dana od proglašenja nepogode.
3: Ono što je u ovom trenutku važno poljoprivrednicima je da je rok za prijavu šteta bio 15. rujan 2026. godine i da trenutno općinska odnosno gradska povjerenstva unose u registar šteta prve procjene štete. Oni su to obvezni napraviti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, a to je 22. rujan i tada će se znati prva procjena štete za područje županije, a ona se može razlikovati od konačne procjene. procjene. Konačnu procjenu štete dostavlja županijsko povjerenstvo državnom povjerenstvu putem registra šteta i to u roku od 60 dana od dana donošenja odluke. Svjedoci smo sve većeg broja prirodnih nepogoda u našoj županiji i koliki su to razmjeri šteta možemo reći kada pogledamo 2025. godinu, kada podaci iz registra šteta pokazuju da je samo od suše u 2025. godini šteta na području naše županije iznosila oko 39 milijuna eura.
1: U opštini Borovo zaprimljeno je 95 prijava šteta od suše. Saznali smo Čedomira Bosića, administratora za unos podataka u registar šteta.
4: 93 poljoprivrednika i dve pravne osobe. Poljoprivrednici su prijavljivali štetu na kukuruzu, suncokretu, djetelini, lješnjaku i pašnjaku. Najviše prijavljene kulture su kukuruz i suncokret, tako da je na njima i najveća šteta. Ukupna šteta na poljoprivrednim kulturama je procijenjena na 529.000 eura.
1: Gradske i opštinske komisije sada imaju 15 dana da u registar šteta unesu prve procjene. Konačnu procjenu županijska komisija dostavlja državnoj komisiji u roku od 60 dana od proglašenja nepogode. Humanitarno udruženje Duga iz Vukovara organizovalo je u srijedu u Kauflandu vremeno od 10 do 20 časova humanitarnu akciju prikupljanja prehrambenih higijenskih artikala za korisnike socijalne samoposluge u Vukovaru. Akcija je naišla na dobar odaziv.
5: Super je akcija, to je najmanje što možemo napraviti.
6: Koliko vidim, akcija je uspješna, hvale vrijedna, dobar marketing ovako uz trgovinu. Kad imaš da daš, onda trebaš dati.
1: U akciji su učestvovali volonteri, vukovarski srednjoškolci, ali i volonteri starije životne dobi. Na poziv Vukovarskog humanitarnog udruženja Duga u akciju se uključila i vukovarska gimnazijalka Mija Barac.
7: Da pomažemo ljudima, zato što nisam čula da puno njih pomaže u našoj školi.
8: Da li ovo prva volonterska akcija?
7: Nije. Bila sam u više njih, par puta sam bila i ovdje i u drugim. Vrlo sam iznenađena. Mislila sam da neće biti toliko donacija.
1: Svim donatorima i volonterima zahvalila se u izjavi za naš radio Marija Herman, voditeljka socijalne samoposluge u Vukovaru humanitarnog udruženja Duga.
9: Moram pohvaliti gimnaziju i prvu srednju školu koji su ovdje s nama uvijek. Se odazovu kada i god trebamo. Što se tiče same akcije, zadovoljni smo. Ovo nam je super priprema i podloga za podjelu u 10. mjesecu za našu socijalnu samoposlugu. Danas brojimo oko 900 korisnika sa područja grada Vukovara. Kogod želi donirati može, da li to bilo u fizičkom smislu nekakva roba, može se donijeti na našu adresu, također može se i uplatiti putem računa. Uvijek stavljamo naglasak da su to namirnice sa nekakvim dužim rokom trajanja, nešto što nije kvarljivo.
1: Prostorije socijalne samoposluge u Vukovaru nalaze se na adresi ulica Kardinala Alojzija Stepinca 27. U Srpskom domu u Vukovaru od 17 časova bit će održana promocija knjige autora Borivoja Čalića, dr. Hugo Klein, četvrte knjige iz edicije Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaji. Dr. Hugo Klein, rođen u Vukovaru, bio istaknuti lekar, pionir psihoanalize, pozorišni reditelj, profesor i cenjeni šekspirolog. Promocija knjige o Kleinu bit će održana u okviru prve večeri svečanog otvaranja 5. Klein Film Festivala, koji se u Vukovaru održava od 18. do 20. septembra. Iz udruženja Bara Film i Srpskog doma pozivaju zainteresovane da im se pridruže, upoznaju sa životom i delom Huga Kleina, pogledaju zanimljive filmske sadržaje i uživaju u programu ovogodišnjeg 5. Klein Film Festivala. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

tom doku, ti si tamo bio u mom oku. Pričat će ti koje kakvi zloba se ko rubin cakli, kako odjek moga smeha ječi i kleće se.

0: 192 na liniji. 192
1: na liniji. Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Glede stanja u prometu jučer na području naše policijske postaje zabilježena je jedna prometna nesreća s materijalnom štetom kao jedinom posljedicom. Ovu nesreću je oko 12 sati jučer uzrokovao 66-godišnji vozač osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka uslijed nepropisnog uključivanja na kolnik, te je tom prilikom automobilom udario u drugi automobil također vukovarskih registarskih oznaka kojim je upravljala 29-godišnjakinja. Vozaču je uručena obavijest o počinjenom prekršaju za plaćanje novčane kazne. Također, sinoć oko 22.30 na cesti na Grabovu došlo je do naleta osobnog automobila na divljač na Srnu. Policijski službenici ponovno su utvrdili više prometnih prekršaja u nadzoru prometa, a i dalje je najviše prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila. Najveća brzina od 94 km na sat jučer je izmjerena u 15.33 u ulici Vijeća Europe u Vukovaru, osobnom automobilu vinkovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 29-godišnjak. Obaveznim prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna od 390 eura i 3 mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Jučer u 23.30 u Županijskoj ulici u Vukovaru policijski službenici su zaustavili osobni automobil vukovarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 69-godišnjak iz Vukovara. Nadzorom su utvrdili da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola od 1,85 grama po kilogramu i za vrijeme dok mu je izrečena mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. S obzirom da se radi o višestrukom počinitelju teških prometnih prekršaja, uhićen je te će uz optužni prijedlog danas biti doveden na sud radi provođenja žurnog prekršajnog postupka. Također, automobil kojim je upravljao, policija je privremeno oduzela. Kao i svakog vikenda i narednog će policijski službenici provoditi pojačani nadzor usmjeren na suzbijanje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga, a sve u cilju sprječavanja događanja prometnih nesreća i stradavanja. Do slušanja.
0: Jedan devet dva na liniji.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gdje kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
4: Pa u papiru su.
5: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska kilogram 8,59, piće Vindi odabrane vrste litra 89 centi. Boso, što vas čini sretnim.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107
3: FM.
1: Uvek uz vás.
4: Tačno je 9 časova.
2: Radio Borovo.
1: Vesti.
2: Vesti.
5: Dobar dan u vestima Radio Borova. Hrvatski zavod za javno zdravstvo evidentirao je 4. septembra 10 infekcija virusom zapadnog Nila, među kojima 6 hospitalizovanih osoba i 4 asimptomatske infekcije. Od tada je prijavljeno još 5 slučajeva, a broj hospitalizovanih porastao je sa 6 na 10. Sve osobe koje su razvile simptome imaju neuroinvazivni oblik bolesti, odnosno zahvaćenost centralnog nervnog sistema, što može uključivati meningitis, encefalitis ili druge teže neurološke oblike. Većina obolelih je muškog spola i starije životne dobi, što je navodi zavoda uobičajeno za tu infekciju. Od početka septembra slučajevi se nisu pojavili u novim županijama. Infekcije su do sad prijavljene na području grada Zagreba, te Zagrebačke, Krapinsko-Zagorske, Osječko-Baranjske i Koprivničko-Križevačke županije. Uprkos porastu broja prijava, Hrvatski zavod za javno zdravstvo epidemiološku situaciju i dalje ocenjuje uobičajenom za ovo doba godine. U opštini Borovo juče održan radni sastanak načelnika Zorana Baćanovića, predsjednika opštinskog veća opštine Borovo Milana Poznanovića i voditelja projekt centra Borovo Miloša Maksimovića sa direktorom vodovoda grada Vukovara Mladenom Markešićem i njegovim saradnicima. Teme sastanka bile su proširenje kanalizacione i vodovodne mreže, rekao je u izjavi za Radio Borovo nakon sastanka načelnik Baćanović.
6: Pre svega razgovarali smo o onome što je najvažnije danas u Borovu, a to su dva kraka, odnosno dve ulice u Borovu koje su nažalost ostale bez izgradnje kanalizacione mreže, budući da u tim ulicama nisu bili rešeni imovinsko-pravni odnosi. To je ulica Ratarski odvojak i ulica Zmajove Jovanovića. Do sada je već napravljeno na rešavanju imovinsko-pravnih odnosa niz aktivnosti i stvari koje su bile potrebne da bi se taj posao projektiranja i izvodnje radova u tim ulicama završio i dogovorili smo da će on biti čim pre rešen i ostvariv. To znači da do kraja godine trebamo dobiti građevinsku dozvolu kako bi od sljedeće godine mogli krenuti u izgradnju ta dva kraka. Druga tema je bila izgradnja vodovodne

0: mreže na području vikend naselja Savulja, budući da je tamo u okviru ovog projekta kanalizacija prošla, da imamo ljude koji su izletnici, čak ima i tamo jedna porodica koja je stalno živi i njima je potrebno da imaju vodu kao i svi meštani koji žive u Borovu, te smo dogovorili da i to ide s obzirom da je tu već uplaćena upravna pristojba, da građevinska dozvola postoji, da bi i to moglo sljedeće godine da ide u plan gradnje vodovoda grada Vukovara kako bi se vikend naselje Savulja u potpunosti pokrilo sa mernim mestima i brojilima.
1: U dugoročnom planu Vukovarskog vodovoda je rekonstrukcija 22 km vodovodne mreže u Borovu.
0: Sa izmjenom svih onih starih cevi koje nisu više adekvatne i nisu više zdravstveno ispravne, kako bi mogli u potpunosti završiti taj posao i kompletno Borovo napraviti sa modernom vodovodnom mrežom. Također dohvatili smo se teme i hidranske mreže u Borovu, koja je jednim delom dobro urađena, jednim delom treba da se još uredi kako bi i taj deo u smislu sigurnosti i u smislu sprečavanja požara ili opasnosti koja nastaje od požara imali predupređeno i na taj način povećali sigurnost svih naših meštana u opštini Borovo. Sve u svemu, jedan dobar radni sastanak koji je izveo određene zaključke i ja se nadam da ćemo shodno tim zaključcima u narednom ili nadolazećem vremenu i uraditi sve što smo se danas dogovorili.
1: S pripajanjem društva Komunalije d.o.o. iz Iloka pre dve godine uslužno područje vodovoda grada Vukovara obuhvata gradove Vukovar, Ilok i opštine Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci i Trpinja s više od 25.000 priključaka, ističe direktor Vukovarskog vodovoda Mladen Markešić.
2: Primarni zadatak je naš, znači za sve naše korisnike, osigurati zdravstveno ispravnu vodu. Pijemo jednu od najkvalitetnijih voda, znači u Republici Hrvatskoj, koja je stvarno zdravstveno ispravna i evo dobijamo pohvale i od drugih kolega, ali i naravno i od svih institucija koje ispituju našu vodu, da je naša voda stvarno jako dobra i kvalitetna.
1: Hrvatski zavod za penziono osiguranje objavio javni konkurs za prodaju 5 stanova u Belom Manastiru. Nekretnine se nalaze na 3 lokacije, a početne prodajne cene kreću se od 13.100 do 31.800 evra. Rok za dostavljanje ponuda je 12. oktobar ove godine. Stanovi se mogu pogledati 22. i 29. septembra. HZMO navodi da se nekretnine prodaju u zatečenom stanju po načelu viđeno-kupljeno, a ponuda mora sadržavati cenu više od početne prodajne cene. Depozit za stan iznosi 10% početne cene. Najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se onaj ko ponudi najvišu cenu i čija ponuda ispunjava uslove konkursa. Ponude se zaprimaju do 12. oktobra, a javno otvaranje ponuda zakazano je za 20. oktobar u 11 časova u prostorijama HZMO-a u Zagrebu. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
3: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza. Vreme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i mestimičnom kišom. U prvom delu dana moguće su lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Vetar slab, u Podunavlju povremeno umeren severni. Najviša dnevna temperatura između 23 i 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima na našem području je 17 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 94%, a pritisak iznosi 1016 milibara. Duva severozapadni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Zadržavanje vlažnog i nestabilnog vazduha nad našim krajevima uz kišu i pojačano navlačenje podržavaće relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Meteoropatama i hroničnim bolesnicima savjetuje se da izbjegavaju suvišne napore i da se pridržavaju uputstava lekara.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
1: Gdje da kupim kalkulator, znanstveni, stolni ili obični?
5: Kako gdje? Pa u Papirusu. U Bosu trgovinama potražite sir President svježi posni 500 grama 2,40, kava Frank jubilarna mljevena 250 grama 4,99.
3: Program Radio Borova.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo za drugi.
0: Dobro.
1: I one, pa ona te pjesma uvijek zaboravim kako se zove pravi naslov. U svijetu sam za život ostario.
0: Tako se zove, u svijetu sam život ostaje. Može.
1: Dobro.
0: Može, važi, prijatno. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan, izvolite. Neću glasati za prvi, skoro sam zaboravila za kog ću da poželim. U kafani kod Miše Bubala.
0: Svaka čast.
2: To su moje uspomine.
0: Može, može. Prijetno. Jesi

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, halo. Ajmo za drugi.
0: Za drugi, dobro.
1: I Banja Luka i ta tvoja sela.
0: Može, prijetno.

0: Idemo opet malo do Facebooka. Glasala naša drugarica Branka Simić, napisala je Nino tri puta, pozdrav radiju i prijateljima iz pekare Agita. Hvala ti Branka na glasanju, hvala ti što nas slušaš. Evo, tri glasa za Ninu pišemo i veliki pozdrav tebi. A da vidimo sad malo samo stanje. Halid Bešlić 16, Jelena Brojčić 8, Nino, evo 12 glasova. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, danas ste aktivni malo.
1: Prvi predlog.
0: Može.
1: I od ovaj, šta ću sad, Invalid je Bačić, svaka Božja kafana me pozna.
0: Može, može.
1: Hvala lijepo.
0: Prijetno.
1: Dan, hvala.
0: Hvala vama.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098-348-408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Spring Air i Mille Fiori?
3: Odi u Papirus.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borovo.

naslismo ovdje mi. U tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi put

0: najvažnije danas u Boru, a to su dva kraka, odnosno dve ulice u Boru koje su nažalost ostale bez izgradnje kanalizacione mreže, budući da u tim ulicama nisu bili rešeni imovinsko-pravni odnosi. To je ulica Ratarski odvojak i ulica Zmajove Jovanovića. Do sada je već napravljeno na rešavanju imovinsko-pravnih odnosa niz aktivnosti i stvari koje su bile potrebne da bi se taj posao projektiranja i izvodnje radova u tim ulicama završio, i dogovorili smo da će on biti čim pre rešen i ostvariv. To znači da do kraja godine trebamo dobiti građevinsku dozvolu kako bi od sljedeće godine mogli krenuti u izgradnju ta dva kraka. Druga tema je bila izgradnja vodovodne mreže na području vikend naselja Savulja, budući da je tamo u okviru ovog projekta kanalizacija prošla, da imamo ljude koji su izletnici, čak ima i tamo jedna porodica koja je stalno živi i njima je potrebno da imaju vodu kao i svi meštani koji žive u Borovu, te smo dogovorili da i to ide, s obzirom da je tu već uplaćena upravna pristojba, da građevinska dozvola postoji, da bi i to moglo sljedeće godine da ide u plan gradnje vodovoda grada Vukovara kako bi se vikend naselje Savulja u potpunosti pokrilo sa mernim mestima i brojilima.
1: U dugoročnom planu Vukovarskog vodovoda je i rekonstrukcija 22 km vodovodne mreže u Borovu.
0: Sa izmjenom svih onih starih cevi koje nisu više adekvatne i nisu više zdravstveno ispravne, kako bi mogli u potpunosti završiti taj posao i kompletno Borovo napraviti sa modernom vodovodnom mrežom. Također dohvatili smo se teme i hidranske mreže u Borovu, koja je jednim delom dobro urađena, jednim delom treba da se još uredi kako bi i taj deo u smislu sigurnosti i u smislu sprečavanja požara ili opasnosti koja nastaje od požara imali predupređeno i na taj način povećali sigurnost svih naših meštana u opštini Borovo. Sve u svemu, jedan dobar radni sastanak koji je izveo određene zaključke i ja se nadam da ćemo shodno tim zaključcima u narednom ili nadolazećem vremenu i uraditi sve što smo se danas dogovorili.
1: S pripajanjem društva Komunalije d.o. iz Iloka prve dve godine uslužno područje vodovoda grada Vukovara obuhvata gradove Vukovar i Ilok i opštine Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci i Trpinja. S više od 25.000 priključaka ističe direktor Vukovarskog vodovoda Mladen Markešić.
2: Primarni zadatak je naš, znači za sve naše korisnike, osigurati zdravstveno ispravnu vodu. Pijemo jednu od najkvalitetnijih voda, znači u Republici Hrvatskoj, koja je stvarno zdravstveno ispravna, i evo dobijamo pohvale i od drugih kolega, ali i naravno i od svih institucija koje ispituju našu vodu, da je naša voda stvarno jako dobra i kvalitetna.
1: Čuli ste vesti, želimo vam prijatan ostatak dana.
3: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
4: Čuli ste vesti, Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas delimično sunčano, a uz mestimično povećano na oblačenje moguća je kiša ili poneki pljusak u Sremu i Posavini. Vetar slab u Podunavlju, povremeno umeren, severozapadni i severni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 23 i 27 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 20 stepeni. Vazdušni pritisak je 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 69%. Duva slab jugozapadni vetar. Zadržavanje vlažnog i nestabilnog vazduha nad našim krajevima uz kišu i pojačano na oblačenje podržavat će relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Meteoropatama i hroničnim bolesnicima savjetuje se da izbjegavaju suvišne napore i da se pridržavaju uputstava lekara.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
1: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
7: Kako gde? U papirusu?
8: U Bosa trgovinama potražite kobasica Rosetto čajna srijemska 80 grama, euro 65. Piće to jabuka 2 litre, 2 euro 10. Bosa, što vas čini sretnim?
9: Marketing program

0: reklame.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
2: ženski ulošci
1: 11,27 €,
2: najam stana 7,99 €.
1: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
3: Gdje kupiti novčanike, muške i ženske?
4: Pa u Papirusu.
5: Marketing program Radio Borovar.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Dobro jutro slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Glede stanja u prometu jučer na području naše policijske postaje zabilježena je jedna prometna nesreća s materijalnom štetom kao jedinom posljedicom. Ovu nesreću je oko 12 sati jučer uzrokovao 66-godišnji vozač osobnog automobila vukovarskih registarskih oznaka uslijed nepropisnog uključivanja na kolnik, te je tom prilikom automobilom udario u drugi automobil također vukovarskih registarskih oznaka kojim je upravljala 29-godišnjakinja. Vozaču je uručena obavijest o počinjenom prekršaju za plaćanje novčane kazne. Također, sinoć oko 22.30 na cesti na Grabovu došlo je do naleta osobnog automobila na divljač na Srnu. Policijski službenici ponovno su utvrdili više prometnih prekršaja u nadzoru prometa, a i dalje je najviše prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila. Najveća brzina od 94 km na sat jučer je izmjerena u 15.33 u ulici Vijeća Europe u Vukovaru, osobnom automobilu vinkovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 29-godišnjak. Obaveznim prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna od 390 eura i 3 mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Jučer u 23.30 u Županijskoj ulici u Vukovaru policijski službenici su zaustavili osobni automobil vukovarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 69-godišnjak iz Vukovara. Nadzorom su utvrdili da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola od 1,85 grama po kilogramu i za vrijeme dok mu je izrečena mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. S obzirom da se radi o višestrukom počinitelju teških prometnih prekršaja, uhićen je, te će uz optužni prijedlog danas biti doveden na sud radi provođenja žurnog prekršajnog postupka. Također, automobil kojim je upravljao, policija je privremeno oduzela. Kao i svakog vikenda i narednog će policijski službenici provoditi pojačani nadzor usmjeren na suzbijanje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga, a sve u cilju sprječavanja događanja prometnih nesreća i stradavanja. Do slušanja.
2: Jedan devet dva na liniji.

Nakon pozajmica u Zrinskom i intervju za Zaprešića, Luka Modrić vratio se u Dinamo Zagreb i tu je počela njegova prava afirmacija. U periodu od 2005. do 2008. osvojio je 3 titule prvaka Hrvatske, 2 puta Kup Hrvatske i postaje najbolji igrač lige. U sezoni 2006-07 Dinamo dominira prvenstvom, a Modrić postaje centralna figura tima. Njegov učinak možda nije bio samo u golovima, iako je znao da postigne 10 do 15 golova po sezoni, već u organizaciji igre. On je bio igrač koji povezuje odbranu i napade, koji diktira tempo utakmice. Jedna zanimljiva anegdota iz tog perioda kaže da su protivnički treneri često govorili: ako zaustavimo Modrića, zaustavili smo Dinamo. Godine 2008. prelazi u Tottenham i tada počinje nova faza njegove karijere.

Dolazak Luke Modrića u Englesku nije bilo lak. Premijer Liga je fizički zahtevna, brza i mnogi su sumnjali da Modrić može da se prilagodi. U prvoj sezoni morao je da se navikne, ali već od 2009. godine postaje ključni igrač Tottenhema. U periodu od 2008. do 2012. odigrao je preko 120 utakmica, postao jedan od najboljih veznih igrača lige i vodio Tottenham do Lige šampiona 2010-11. A sezona 2010-11. bila je posebno važna, Tottenham igra četvrtfinale Lige šampiona, što je bio ogroman uspeh za klub. Modrić u tom periodu beleži nekoliko golova po sezoni, ali mnogo važnije ogroman broj asistencija i kreiranih napada. Postoji zanimljiva izjava jednog protivničkog igrača: ne vidiš ga, a onda samo shvatiš da kontroliše cijelu utakmicu. To je bio njegov stil, tih ali i dominantan.

Godine 2012. prelazi u Real Madrid. U početku nije imao lak start, čak je proglašen jednim od najlošijih transfera sezone, ali to se brzo menja. Od 2013. godine postaje ključni igrač Real Madrida. U periodu od 2012. do 2024. osvojio je 5 Liga šampiona, 2014., 2016., 2017., 2018. i 2022. Osvojio je 3 titule La Lige, osvaja više superkupova i klubskih svjetskih prvenstava. A sezona 2017. na 2018. bila je vrhunac. Tada je osvojio Ligu šampiona, osvojio je zlatnu loptu, prekinuo dominaciju Mesija i Ronalda na ovom priznanju. Njegova uloga u Real Madridu nije bila samo tehnička, bio je vođa, igrač koji smiruje tim i donosi odluke o ključnim momentima. I što je najvažnije, i danas u poznim igračkim godinama i dalje igra na vrhunskom nivou, često kao starter ili ključni igrač rotacije.

0: Za reprezentaciju Hrvatske Luka Modrić je simbol jedne generacije. Najveći uspjesi su mu s finale svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji i bronza na svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru. Na mundijalu 2018. osvojio je zlatnu loptu kao najbolji igrač turnira i vodio Hrvatsku do finala protiv Francuske. U tim utakmicama zabeležio je golove, asistencije i ogroman utjecaj na igru. Do danas ima preko 170 nastupa za reprezentaciju i više od 20 golova. On je kapitan, lider i igrač koji nosi tim kada je to najteže.
1: Yo no sé que ellos me pueden hablar a mí de pistoleo. Si ese es mi fuerte. Une a los tuyos. Yo con los míos.

0: Radio Borovo.
1: Vesti.
0: Vesti.
2: Dobar dan u vestima. U obiteljskom centru u Vukovaru danas je održan koordinacioni sastanak mreža podrške povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Cilj sastanka bio je povezivanje institucija i organizacija, razmjena iskustava i unapređenje podrške žrtvama nasilja. Uvodno se obratila upraviteljka područne službe Ružica Panđa, koja je govorila o značaju zajedničkog djelovanja i podizanju svesti o nasilju nad ženama.
3: Kao preventivna ustanova smatramo kako nitko ne može samostalno pristupiti i rješavati ovom kompleksnom društvenom problemu kao što je nasilje nad ženama. Da ono zahtijeva jednu brzu, jednu sustavnu ili zajedničku i vrlo snažnu odluku, odnosno snažno djelovanje cijele zajednice. I s tim ciljem, a obilježavanjem ovog Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 22. rujna, zapravo željeli smo organizirati jedan koordinacijski sastanak svih dionika u našoj lokalnoj zajednici koji se bave ovom problematikom, kako bi dali prostor za iznošenje svih nekakvih dobrih stvari koje svaka institucija radi, kako bi vidjeli koji su to izazovi, sive zone koje nisu dovoljno pokrivene i kako bi donijeli nekakve zajedničke dogovore oko provođenja nekih zajedničkih aktivnosti, a sve sa ciljem pružanja tog snažnog odgovora ovome zapravo društvenom problemu vezano za nasilje nad ženama.
2: Panđa istakla i ostale teme kojima je sastanak bio posvećen.
3: Zatim smo željeli istaknuti, problematizirati ovu problematiku nasilja u obitelji, rodno uvjetovanog nasilja i istaknuti koliko je važna prevencija, koliko su važne edukacije i koliko je važna podrška žrtvama. Mi kao preventivna ustanova zapravo gradimo i provodimo programe, ali za provedbu preventivnog i snažnijeg djelovanja potrebno je zapravo uključivanje svih dionika. Taj program koji ima zapravo jedan vrlo zanimljiv naziv, prepoznati i djelovati, je upravo negdje na tragu svega ovoga što i danas radimo. Mi ga provodimo na više razina prevencije sa djecom, mladima, sa roditeljima, sa mladim partnerima i sa podrškom žrtvama, odnosno sa žrtvama, samim žrtvama nasilja.
2: Stručna radnica centra Tatjana Romić predstavila i preventivni program obiteljskog centra usmjeren na rano prepoznavanje rizičnih ponašanja u porodici i zajednici.
4: Naš preventivni program Prepoznati i djelovati usmjeren je na prevenciju svih vrsta vršnjačkog nasilja kroz direktan rad sa djecom i mladima, kroz rad sa ženama žrtvama nasilja i ženama koje su u riziku od nasilja, i također je usmjeren na prevenciju nasilja u mladenačkim vezama. I ovaj smo program uspješno provodili u osnovnim školama na području županije, jednako tako i u srednjim školama, jer je upravo to nekako razdoblje kad mladi ulaze u dugotrajne veze i evo mi ih nastojimo educirati o tome što je to zdrava veza, kako izaći iz nasilnog odnosa i kada potražiti zapravo stručnu pomoć. Pa je program provodimo već neko vrijeme, povratne reakcije sa terena su izvrsne, evo, pozivani smo u više škola da održimo upravo ovaj naš ciklus radionica.
2: Sastanku su prisustvovali i predstavnici županije, lokalne samouprave, zdravstva, socijalne zaštite, policije, pravosuđa i civilnog sektora. Organizatori poručuju da je saradnja svih relevantnih službi ključna za pravovremeno prepoznavanje rizika, pružanje podrške i efikasnije suzbijanje nasilja nad ženama. U Osijeku je održana sednica radne grupe za poljoprivredu i ruralni razvoj Hrvatske zajednice županija, koja je okupila predstavnike više hrvatskih županija. Razgovaralo se o aktuelnim izmjenama zakona, novom programskom periodu i primjerima dobre međužupanijske saradnje. Sednicu je otvorio potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, naglasivši značaj saradnje državnog i regionalnog nivoa u razvoju poljoprivrede. Posebna pažnja posvećena izmjenama Zakona o lovstvu i Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje donose nove odgovornosti i šira ovlaštenja županijama. Učesnici su istakli i potrebu za efikasnijim korištenjem europskih sredstava i podsticanjem održivog razvoja ruralnih područja. Na stadionu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji počela izgradnja novog klubskog objekta, čime je zvanično započet važan korak u unapređenju sportske infrastrukture ovog kluba. Radovi su počeli izlivanjem temelja za buduće slačionice, a temelje novog objekta osveštali su protojera i stavrofor Marko Šukunda, sveštenici Miloš Kuzmanović i Siniša Mićanović.

0: Arsenović i đakon Radovan Arsenović. Početku radova prisustvovali su predsjednik fudbalskog kluba Sinđelić Zoran Dubajić sa članovima uprave kao i načelnik opštine Trpinja Miroslav Palica opštinskim većnicima. Projektom je predviđena izgradnja novih slačionica i kancelarijskih prostorija, dok su planirani i dodatni radovi na sportskoj infrastrukturi. U narednom periodu trebalo bi da bude sanirana postojeća rasveta kao i uređen glavni travni teren. Izgradnjom novog objekta fudbalskog kluba Sinđelić ulazi u novu fazu razvoja sa planom da postojeća sportska infrastruktura bude unapređena i prilagođena potrebama kluba. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
0: Vreme do kraja dana delimično sunčano, a uz mestimično povećano na oblačenje moguća je kiša ili poneki pljusak u Sremu i Posavini. Vetar uglavnom slab, u Podunavlju povremeno umeren, severozapadni i severni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 23 stepena. Vazdušni pritisak je 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 55%. Smer vetra je severozapadni, brzina 2 metra u sekundi. Zadržavanje vlažnog i nestabilnog vazduha nad našim krajevima uz kišu i pojačano na oblačenje podržavat će relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Meteoropatama i hroničnim bolesnicima savjetuje se da izbjegavaju suvišne napore i da se pridržavaju uputstava lekara.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: Gde kupiti promotivne materijale?
5: Kako gde? U papirusu?
6: U Bosa trgovinama potražite rajčica Džana pasirana 680 grama, euro 49. Keks Moto kakao 288 grama, 2 eura 9 centi. Bosa, što vas čini sretnim?
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
8: rakenski ulož iz pelene
7: 11 eura 27,
8: najam stana 7 eura 99.
9: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Marketing program Radio Borova.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Današnje izdanje Pozitive posvetit ćemo deci i mladima sa invaliditetom. Predstavit ćemo novi projekat udruženja Vukovarski leptirić je Level Up, osnaživanje kroz podršku i radne veštine u koji su uključeni mladi sa invaliditetom. Donosimo i priče mladih ljudi sa invaliditetom kojima je prilika za posao promijenila život. Predstavit ćemo i kampanju Sigurno online za uspešno offline koju povodom početka nove školske godine provode Centar za sigurni internet i Centar za nestalo i zlostavljeno deco iz Osijeka, kao i program Sport bez prepreka čiji je cilj uključivanje dece i mladih s oštećenjem sluha u sportske aktivnosti. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Budi pozitivan, budi cool.
0: Udruženje roditelja dece s teškoćama u razvoju Vukovarski leptirić provodi novi trogodišnji projekat Level Up, osnaživanje kroz podršku i radne veštine, čija je uvodna konferencija održana 16. septembra u prostorijama udruženja u Borovu naselju. Ciljevi aktivnosti projekta su finansirani sredstvima Europske unije, usmereni su prvenstveno na mlade osobe s invaliditetom i stvaranje prilika za njihov lični razvoj, uključivanje i veću samostalnost, rekla je u razgovoru s medijima nakon konferencije predsjednica udruženja Viktorija Matin.
2: Sretni smo što je ovo danas bilo jako puno ljudi. Važna nam je svaka podrška. Tu su bili predstavnici grada, županije, Zavoda za socijalni rad, Zavoda za zapošljavanje, socijalni radnici, škole, tako da doista nam je bitno da se mijenja svijest i percepcija o mladim osobama s invaliditetom koje nažalost nakon srednjoškolskog obrazovanja završavaju socijalno isključeni, a zapravo trebaju biti uključeni na tržište rada. I kroz ovaj projekt će zapravo vježbati različite vještine, izrade različitih rukotvorina, predmeta, izrada našeg ekološkog potpaljivača, kalumeta i u principu da budu što samostalniji u životu vezano i za kuhanje, pripremanje hrane i tako dalje i različite savjetodavne podrške. Svaki projekt kao i ovaj nam je jako važan. I uspjeli smo kroz dodatna sredstva kupiti drvenu kućicu koju smo opremili kao poklon galeriju i u njoj će se kada dobijemo rješenje i prodavati predmeti koji će izrađivati mlade osobe s invaliditetom i roditelji djece s teškoćama. Kupili smo kroz projekt Mlin Čekićar koji nam služi za mljevenje otpada koji nam ostaje od proizvodnje ekološkog potpaljivača i zahvaljujući tome pravit ćemo isto ekološke brikete koje ćemo u suradnji sa Caritasom donirati potrebitima. To će biti najvjerojatnije stariji ljudi koji koriste usluge pučke kuhinje. Kupili smo 3D printer, laser za glinu, izradu glinenih predmeta, tako da evo imamo puno ideja, imamo ljude koji su spremni raditi i evo veselimo se svakom novom projektu i svakom novom uspjehu.
3: Do kada se provodi ovaj projekat i koliko mladih osoba s invaliditetom planirate uključiti u projektne aktivnosti?
2: Projekt traje 3 godine, oko 300.000 eura je iznos projekta. Trenutno je uključeno negdje oko 15 mladih osoba s invaliditetom, ali kroz projekt, kroz 3 godine planiramo uključiti mlade i iz drugih udruga, i iz drugih gradova. Tek smo sad počeli raditi, znači uključivat ćemo strukovne srednje škole, odnosno mlade iz strukovnih škola, tako da nadam se da će biti velik broj. Obzirom da je projekt tek krenuo, malo smo više potrošili zato što nam treba za naravno rad, a ostatak sredstava ćemo planirati, ovisi što će nam trebati. Imamo još nekih ideja za proizvodnju, znači za našu poklon galeriju, imamo i web shop, tako da evo vidjet ćemo za što ćemo još potrošiti.
3: Kada je počela proizvodnja kalumeta i kakva su vaša iskustva vezano i za samu proizvodnju, a i za plasman tog proizvoda na tržištu, koliko je on prepoznat od strane kupaca, vidljiv?
2: Pa evo, naš kalumet, ekološki potpaljivač je zapravo, mi kažemo, švicarska franšiza, hrvatska kvaliteta. Proizvodimo ga, pa sad će još malo biti 2 godine i mogu reći da smo za kratko vrijeme zapravo uspjeli plasirati proizvod na tržište. Prodaje se u svim trgovinama Vinkoproma, u Peveksu se prodaje, trgovinama Boso, preko našeg web shopa. Prodavat će se i u našoj poklon galeriji ovdje. Mladi posjećuju različite sajmove gdje se također prodaje, tako da mislim da je dosta dobro, ali moglo bi puno bolje. možda u tom smislu da zapravo, kao što u nekom uređenom društvu, da ljudi promijene percepciju i svijest da bi trebali zapravo kupovati proizvode koje proizvode mlade osobe s invaliditetom i da znaju da su kupili proizvod, poklon nekome, a uz to da znaju da su nekome pomogli. Mislim da još moramo puno na tome raditi. Recimo, gdje smo bili vidjeti primjer dobre prakse u Švicarskoj Lihtenštajnu, tamo je sasvim normalno da se takve galerije, oni imaju i pekare i proizvode i vina i svašta, da se ti proizvodi prvenstveno kupuju i oni znaju da onda u principu sudjeluju u dijelu plaće mladih osoba s invaliditetom.
3: Koliko zapošljavate mladih sa invaliditetom u proizvodnji Kalumeta?
2: Trenutno je 7 osoba i evo sada se nadamo da ćemo zaposliti još 2.
3: Evo, čuli smo od tih mladih ljudi kako im je ova prilika promijenila život. Šta vi kažete? Koliko ste vi zadovoljni s njima?
2: Dobri su, trude se, rade, imaju svoje poteškoće i uključivanju i u neke druge aktivnosti u zajednicu, ali mi sada nastojimo zajedno rješavati sve te probleme i mnogi od njih su vidjeli da zapravo mogu puno toga, jer su svo vrijeme svog odrastanja bili na neki način na margini, nama diskriminirani i odrastali su s to da oni ne mogu ništa, da su oni osobe s invaliditetom, a ovdje su sada osvijestili da su zapravo jednako vrijedni kao i svi mi i to je, mislim, zapravo najvažnije i rastu ovdje zajedno s nama i sretni smo, evo, što možemo biti dio njihovog života i izvesti ih na, evo, pravi put, kao što svaka mlada osoba želi raditi i stvarati, imati ljubav, kupovati što god žele, evo, oni imaju iste te snove i želje.
0: Učesnici konferencije imali su priliku čuti priče mladih ljudi o njihovim iskustvima i izazovima s kojima se susreću kao osobe sa invaliditetom. Među njima je i 24-godišnja Jovana Mićanović iz Borova, koja danas živi u Vukovaru. U vukovarskim Lepterićima radi nešto više od godinu dana u proizvodnji ekološkog potpaljivača Kalumeta.
4: Ova prilika mi jako puno znači zato što sam uspjela razviti svoje radne vještine, radne navike, zato što imam priliku biti u društvu, zato što nisam socijalno isključena i zato što danas sa ovim poslom i ovom plaćom koju on osigurava mogu ostvarivati svoje snove koje nekad prije nisam mogla.
3: Kako je bila situacija ranije? Da li si se susrela sa odbijanjem
4: neprihvaćanja? Da, jesam. I to na puno mjesta i puno puta i bilo je jako teško i nepravedno, jer zapravo svaki put kad sam dobila priliku za posao nadala sam se da ću tu početi raditi, da ću imati radni staž, da ću imati svoju plaću, a zapravo od toga nije bilo ništa.
3: I kakav je posao na kome danas radiš?
4: Danas na ovom poslu sam jako zadovoljna, sretna, ispunjena i znači mi puno. Zato što ovo nije samo posao, ovo je prilika koja mijenja život.
3: Nije teško?
4: Ne, zabavno je i volim što sam tu i što to radim.
3: Upoznala si kroz ovaj posao i kroz ovo udruženje i druge osobe sa invaliditetom. Puno je takvih slučajeva, nažalost kao društvo nismo dovoljno senzibilni.
4: Jesam i to je istina što kažete, nažalost situacija je takva, ali zapravo drago mi je da sam danas tu i da sam sve te ljude s kojima radim upoznala i da sam upoznala njihove živote, njihove invaliditete i još više što mi znači, pošto sam to i sama, zapravo da se mi ovdje razumijemo i podržavamo jedni druge.
3: Kakvi su ti dalji planovi?
4: Pa, nekih daljih planova nemam. Sve što sam željela sam do sad ostvarila, a za dalje sve što će mi trebati, to ćemo i vidjeti.
0: Priliku za posao pre godinu i po dana dobila je i danas 33-godišnja Danijela Ban iz Retkovaca.
5: Što se tiče moje životne priče, znači završila sam 3 godine medicinskog fakulteta, nakon čega sam dobila poremećaj prehrane. Taj poremećaj prehrane toliko eskalirao da sam ja morala fakultet prekinuti. Na 3. godini mi je preminio i otac i spletom tih okolnosti ja prekinam fakultet. Kako sam prekinula fakultet, taj poremećaj prehrane se razvio, završila sam staž kao medicinska sestra, no međutim niko nije htio zaposliti kao medicinsku sestru. Ja sam znači zvala gospođu Viktoriju čak 76 puta u nadi da će dobiti posao i gospođa Viktorija, znači kada se otvorio ovaj Kalumet proizvod, ona je mene prvu pozvala. Nakon toga ja dobivam posao, znači ovdje se sad osjećam jako prihvaćena, jako mi je lijepo raditi, znači cijeli kolektiv je jako dobar i sve znači prilagođeno osobama s invaliditetom, plaće su redovite, na taj način se omogućuje moj životni znači put i omogućuje se to da ja mogu živjeti i sa svojim suprugom, znači imati i zadovoljavati osnovne ljudske potrebe. Kako je projekt počeo, toliko ja i radim, znači godinu i pol dana, evo sad smo već u drugoj godini kako radimo.
0: Priča Danijela koja je uključena i u novi projekat Level Up, osnaživanje kroz podršku i radne vještine udruženja Vukovarski leptirići.
5: Znači mi jako puno, zato što znači to se temelji uglavnom na toj psihosocijalnoj podrški, a ta psihološka podrška meni je recimo jako bitna, a zato što moj problem nije znači tjelesne priče, nego moj problem psihološke znači priče i kao takav znači zahtjeva psihološku potporu. A ta psihološka potpora znači omogućuje da ja mogu normalno funkcionirati, jer ona omogućuje da ja objektivno znači spoznam svoje probleme i na taj način ja mogu te probleme rješavati i normalno funkcionirati u životu.
3: Evo, suočavali ste se sa odbijenicama, koliko vam znači ova prilika i koliko je naše društvo i poslodavci, koliko su senzibilni u odnosu na osobe s invaliditetom i zapošljavanje osoba s invaliditetom?
5: Pa jako mi znači ova prilika za posao, zato što znači moguće da ja mogu normalno živjeti. Znači moram reći da kod nas osobe s invaliditetom su znači u biti na margini, da nema tog nekog suosjećanja, znači nema podrške od znači cjelokupne države. Što znači, znači da se pruži podrška, znači s obzirom te nedostatke koje osoba ima psihološke ili tjelesne, osoba bi mogla normalno funkcionirati, zarađivati, no međutim kod nas nema empatije i smatra znači da to kod nas nije razvijeno.
3: Putujete ili živite u Vukovaru?
5: Putujem svaki dan, 45 minuta putujem. I znači u biti vozim svoju nečakinju koja je tu zaposlena i to ona znači da taj naš put znači može proći lako, ja je pokupim na pola puta, razgovaramo i taj put prođe.
3: Znači ništa nije teško kad se hoće?
5: Naravno da ništa nije teško, samo treba imati dobru volju i znači ovo je primjer znači da ta dobra volja može pobijediti.
0: Naš sagovornik bio je i asistent na projektu Srđan Farbaš.
6: Preko projekta smo nabavili laser za rezanje šperploče da možemo izrađivati razne dekorativne predmete. Nabavili smo i 3D printer na kojem se još učimo, te smo nabavili mlinček i čar za proizvodnju ovih briketa ekoloških i to sve njih učimo, pokušavamo ih osposobiti da danas sutra oni mogu da možda i nešto svoje otvoriti, nešto sami pokrenuti, jer to su sve korisne vještine u današnjem svijetu. Naučiti raditi na laseru, naučiti raditi 3D printeru, raditi dekorativne predmete, privjeske, pozivnice za svatove i razno razne, širok je to sad asortiman onoga što bi se moglo raditi sa tim uređajima. Prvo mi moramo naučiti savladati to i onda njima ponavljati i kad dođe neki problem opet, i ako oni nešto nauče opet ne mogu samostalno to riješiti, no mi moramo tu ući, googlat, tražiti, istraživati, nama svima je to nama sad nešto novo i neki se brže snađu, neki malo sporije, neki to opet, neki to više zanima, neki to zanima manje, ali ono, nekad su oni zadovoljni kad naprave nešto što zna nekad biti malo kompliciranije, pa im uspije koji nama i onda su baš sretni.
3: S obzirom da projekt traje 3 godine, kakva su vaše očekivanja od ovog projekta?
6: Nadamo se da će oni, opet to sve zavisi koga što zanima, ali da bi oni danas sutra možda na primjer mogli kažem nešto svoje otvoriti, raditi za sebe, raditi samostalno, možda i nekog drugog još koji ima isto invaliditet da osposobiti, naučiti.
0: Projekat Level Up osnaživanje kroz podršku i radne vještine najvećim delom financira se iz Europskog socijalnog fonda Plus, iz kojeg dolazi 85% sredstava, a iz državnog budžeta Republike Hrvatske 15%. Zajedno stvaramo prilike, zajedno osnažujemo, zajedno Level Up, poručuju iz udruženja Vukovarski leptirići.

0: za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Pozitiva, pozitiva, pozitiva.
2: Sigurno online za uspešno offline naziv je kampanje koju povodom početka nove školske godine provode Centar za sigurni internet i Centar za nestalu i zlostavljenu decu. Prema rečima voditelja Osječkog centra za nestalu i zlostavljenu decu Tomislava Ramljaka, cilj kampanje je podići svest o sigurnom, odgovornom i uravnoteženom korištenju tehnologija.
3: Svijestiti prije svega roditelje, nastavnike, a onda posebno naravno djecu i mlade, upotrebi tehnologije u svakodnevnom radu i njihovim školskim obvezama, ali i privatnom životu. Tome koliko ovisnost o tehnologiji može biti opasna, ali naravno i što sve radimo ostavlja dubok trag na djeci.
2: Kampanja se provodi putem medija i edukacijom u školama.
3: Različitim tim promotivnim kampanjama gdje zaista pokušavamo ukazati potrebu uključivanja više roditelja u taj digitalni svijet, digitalni život djeteta, ali i neke opasnosti i zamke koje prijete tamo, među njima je svakako i naravno prekomjerno korištenje tehnologije kod djece. Kada su u pitanju djeca neke osnovnoškolske dobi, znaju biti i do 5 i 6 sati dnevno, preko ljeta su znala djeca biti do 10 i 11 sati kada je u pitanju korištenje tehnologije. Svakako da je tu vršnjačko nasilje, neprimjereni sadržaj koji algoritmi nudi u stvari djeci i mladima, a naravno tu govorimo i o onom najtežem obliku, a to je seksualno zlostavljanje djece putem interneta. Statistika kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju u zadnjih 7 godina govore u Republici Hrvatskoj porastu 300% sa 100 i nešto kaznenih djela tamo 2018. 19. godine na evo preko 500 kaznenih djela prošle godine.
2: Najvažniji savjet roditeljima je da sa detetom uspostave odnos povjerenja, da budu osoba koje će se dete prvo obratiti kada pogreši, ako je uznemireno ili doživi nešto neugodno.
3: Svakako bi predložio roditeljima da se zainteresiraju za digitalni svijet svoje djece, da u početku možda ne bi bilo loše da i tehničkim nekim aplikacijama kao što je Family Link ograniče vrijeme na internetu i da pogledaju s vremena na vrijeme zajedno sa djetetom društvene mreže, pogledaju YouTube, pogledaju koje influencere djeca gledaju i koje to sve sadržaj njima algoritam nudi, da li su to nasilni, neprimjereni za njihovu dob, da koriste tehnologiju i kao alat za razvijanje odnosa i na kraju je najbitnije da kad djeca, ako dođu do nekog problema, da imaju ipak tu neku sigurnost, da imaju taj odnos da se mogu bez straha obratiti svom roditelju ili skrbniku.
2: Važno je učiti djecu da ne budu nemi posmatrači vršnjačkog nasilja na internetu, da ako primijete nasilje pravovremeno reaguju, pruže podršku i zatraže pomoć odraslih. Pomoć mogu dobiti i putem besplatne i anonimne linije Centra za sigurni internet pozivom broj 0800 606 606.
1: Budi pozitivan, budi cool.
2: Hrvatski sportski savez gluhih uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske pokrenuo je program pod nazivom Sport bez prepreka, čiji je glavni cilj prepoznavanje i aktivno uključivanje djece i mladih s oštećenjem sluha u sportske aktivnosti. Sve aktivnosti u okviru projekta potpuno su besplatne, saznali smo od Gorana Ljubojevića iz Osijeka, koordinatora Hrvatskog sportskog saveza gluhih za djecu s oštećenjem sluha.
4: Program je namijenjen svoj djeci sa oštećenjem sluha koji imaju oštećenje sluha preko 55 decibela u slabijem uhu. Program je namijenjen za djecu od 6 do 18 godina. Naravno mogu i mlađa djeca koja idu u vrtić, ali to sve zavisi od njihovom motoričkom razvoju. Mi kao sportski savez nudimo besplatne treninge u sportskim klubovima prema njihovom izboru i interesu, stručnu podršku i praćenje njihovog sportskog razvoja, mogućnost ako pokažu interes, talenat i napredak, uključivanje u reprezentaciju Hrvatske gluhih te nastupa na međunarodnim natjecanjima poput olimpijskih igara gluhih, svjetskih i europskih prvenstava gluhih. Isto tako mogućnost ostvarivanja sportske kategorizacije i prava koja iz nje proizlaze. I također po meni jedna od jako bitnih stvari, ako pokažu veliki talenat i veliki napredak i ako nastupe za reprezentaciju Hrvatske na nekom velikom natjecanju, dobivaju mogućnost ostvarivanja trajne novčane naknade za vrhunske gluhe sportaše nakon svoje 45. godine. Znači, to se zove sportska mirovina. Mislim da je program jako dobar i mi ovim putem zaista pozivamo svu djecu. Već sad iz Vukovarsko-srijemske županije imamo oko 10 djece i nama bi bilo drago da ih je što više i više.
2: Program je već počeo, a rok za prijavljivanje nije određen. Svi su dobrodošli.
4: Program traje već 6 mjeseci i ja mislim da će u suradnji sa ministarstvom sporta i turizma da će trajati jedno duže vrijeme. Evo, to je neko moje mišljenje. Mogu se prijaviti na moj broj telefona ili na moj email. Ne radimo nikakav pritisak, znači kad djeca i roditelji se osjećaju da su spremni, neka se jave slobodno, mi smo tu, evo, ja sam tu, ja čekam. Svako dijete koje se javi će dobiti maksimalnu pažnju i maksimalnu brigu i mi ćemo mu zaista pokušati naći sport u kojem će se prije svega dobro razvijati, u kojem će se družiti, u kojem će se socijalizirati, jer nam je to zapravo prva stvar da djeca budu zdrava, da se socijaliziraju, to jest da se uključe u društvo, da razviju samopouzdanje, da stvaraju sportski duh, nova iskustva i da se druže sa drugom mladom djecom i da im zapravo bude jako lijepo i da se zabave. I onda kažem, ako pokažu talenat i želju, volju, rad, mi smo tu spremni da ih i dalje pratimo u svemu i nadamo se jednog dana da ćemo iz Vukovarsko-srijemske županije imati mnogo reprezentativaca u bilo kojem sportu. Uključili smo u sport oko 30 djece, ali do sad smo našli puno više djece i meni je sa jedne strane malo žao bude zato što roditelji od dosta djece ne žele da se zna da njihova djeca imaju oštećenje sluha i onda se ne žele sa nama vezat iz valjda tih nekih razloga i meni je to žao. Meni je žao zbog toga zato što bi ja volio da ta djeca dobiju šansu u sportu i da se bave sportom. Ovim putem sve roditelje pozivam da se odluče za taj korak i da svoju djecu upišu u sport, jer to mi stavljamo u redovan sustav sporta. Znači, to nije poseban sport za gluhu djecu. I onda iz tog redovnog sustava sporta, znači bilo koji sport, rukomet, nogomet, atletika, plivanje, mi gledamo da li se dijete razvija, kako se razvija, da li je spremno za veći napredak, da li želi veći napredak. Jer evo sad ću vam reći, prije skoro mjesec dana su bile prve europske igre mladih u Hanoveru u Njemačkoj i mi smo nastupili, ja sam isto bio tamo i osvojili smo 2 zlata, osvojili smo 1 srebro i 2 bronce i lijepo prezentirali Hrvatsku. Djeca su se jako lijepo zabavila, vidjela su grad Hanover, vidjela su Njemačku, družila se, putovala avionom, prekrasan doživljaj. I vidio sam i da je grad Velika Gorica je to prepoznala i drugi gradovi i da su tim sportašima dodijelili stipendije i novčane naknade.
2: Poručio je Ljubojević koji poziva sve zainteresovane da im se pridruže.
4: Mi smo treći veliki savez u svijetu i treći veliki savez u KZ Hrvatske. Znači, mi ne spadamo pod olimpijski odbor ni pod paralimpijski. Mi smo Hrvatski sportski savez gluhih ili ti po novom ćemo biti Hrvatski deflimpijski odbor. Znači, mi smo treći savez. Zašto smo treći? Postojimo 100 godina zato što gluha djeca, gluhi ljudi, gluhi sportaši mogu sve drugo fizički raditi što i ljudi koji čuju. Međutim, naravno, neke sportove, to jest dosta sportova, ne mogu bez, recimo, neke druge pomoći tipa svjetla, neki znakovi i tako. I zato smo mi treći savez i zato pokušavamo sada ljudima približiti da, kažem, znači djeca sa oštećenjem sluha i ljudi sa oštećenjem sluha mogu sve drugo fizički raditi što i ljudi koji čuju. Eto, samo im je sluh problem malim i zato mi smo tu, zato mi imamo svoja natjecanja, imamo olimpijske igre, imamo svjetska prvenstva, evropska prvenstva i evo po novom evropske igre mladih. Tako da velika je šansa da u sportu naprave velike stvari za sebe, za svoju obitelj i za prezentaciju Hrvatske.
2: Za sve dodatne informacije o programu i načinu prijave zainteresovani se mogu obratiti na broj telefona 098 937 2577. Slušali ste Pozitivu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Pozitiva.
5: Pozitiva.
1: Pozitiva. Emisija o mladima i za mlade. I za mlade. I za mlade. Budi pozitivan, budi cool, budi cool, budi cool, budi cool.

0: svih nekakvih dobrih stvari koje svaka institucija radi, kako bi vidjeli koji su to izazovi, sive zone koje nisu dovoljno pokrivene i kako bi donijeli nekakve zajedničke dogovore oko provođenja nekih zajedničkih aktivnosti, a sve sa ciljem pružanja tog snažnog odgovora ovome zapravo društvenom problemu vezano za nasilje nad ženama.
1: Panđa je istakla i ostale teme kojima je sastanak bio posvećen.
0: Zatim smo željeli istaknuti, problematizirati ovu problematiku nasilja u obitelji, rodno uvjetovanog nasilja i istaknuti koliko je važna prevencija, koliko su važne edukacije i koliko je važna podrška žrtvama. Mi kao preventivna ustanova zapravo gradimo i provodimo programe, ali za provedbu preventivnog i snažnijeg djelovanja potrebno je zapravo uključivanje svih dionika. Taj program koji ima zapravo jedan vrlo zanimljiv naziv, prepoznati i djelovati, je upravo negdje na tragu svega ovoga što i danas radimo. Mi ga provodimo na više razina prevencije sa djecom, mladima, sa roditeljima, sa mladim partnerima i sa podrškom žrtvama, odnosno sa žrtvama, samim žrtvama nasilja.
1: Stručna radnica centra Tatjana Romić predstavila i preventivni program obiteljskog centra usmjeren na rano prepoznavanje rizičnih ponašanja u porodici i zajednici.
2: Naš preventivni program Prepoznati i djelovati usmjeren je na prevenciju svih vrsta vršnjačkog nasilja kroz direktan rad sa djecom i mladima, kroz rad sa ženama žrtvama nasilja i ženama koje su u riziku od nasilja, i također je usmjeren na prevenciju nasilja u mladenačkim vezama. I ovaj smo program uspješno provodili u osnovnim školama na području županije, jednako tako i u srednjim školama, jer je upravo to nekako razdoblje kad mladi ulaze u dugotrajne veze, i evo mi ih nastavimo educirati o tome što je to zdrava veza, kako izaći iz nasilnog odnosa i kada potražiti zapravo stručnu pomoć. Evo, program provodimo već neko vrijeme, povratne reakcije sa terena su izvrsne, evo, pozivani smo u više škola da održimo upravo ovaj naš ciklus radionice.
1: Sastanku su prisustvovali i predstavnici županije, lokalne samouprave, zdravstva, socijalne zaštite, policije, pravosuđa i civilnog sektora. Organizatori poručuju da je saradnja svih relevantnih službi ključna za pravovremeno prepoznavanje rizika, pružanje podrške i efikasnije suzbijanje nasilja nad ženama. U Osijeku je održana sednica radne grupe za poljoprivredu i ruralni razvoj Hrvatske zajednice županija, koja je okupila predstavnike više hrvatskih županija. Razgovaralo se o aktuelnim izmjenama zakona, novom programskom periodu i primjerima dobre međužupanijske saradnje. Sednicu je otvorio potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, naglasivši značaj saradnje državnog i regionalnog nivoa u razvoju poljoprivrede. Posebna pažnja posvećena izmjenama Zakona o lovstvu i Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje donose nove odgovornosti i šira ovlaštenja županijama. Učesnici su istakli i potrebu za efikasnijim korištenjem europskih sredstava i podsticanjem održivog razvoja ruralnih područja. Na stadionu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji počela je izgradnja novog klubskog objekta, čime je zvanično započet važan korak u unapređenju sportske infrastrukture ovog kluba. Radovi su počeli izlivanjem temelja za buduće slačionice, a temelje novog objekta osveštali su protojere i stavrofor Marko Šukunda, sveštenici Miloš Kuzmanović i Siniša Mićanović i đakon Radovan Arsenović. Početku radova prisustvovali su predsjednik fudbalskog kluba Sinđelić Zoran Dubajić sa članovima uprave, kao i načelnik opštine Trpinja Miroslav Palić sa opštinskim većnicima. Projektom je predviđena izgradnja novih slačionica i kancelarijskih prostorija, dok su planirani i dodatni radovi na sportskoj infrastrukturi. U narednom periodu trebalo bi da bude sanirana postojeća rasveta, kao i uređen glavni travni teren. Izgradnjom novog objekta fudbalskog kluba Sinđelić ulazi u novu fazu razvoja, sa planom da postojeća sportska infrastruktura bude unapređena i prilagođena potrebama kluba. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
3: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra promjenjivo, u prvom delu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom. Posle podne sve češći sunčani intervali. Vetar slab, mestimično umeren istočni, poslepodne u okretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura

0: Vazduha bit će 15, a najviša dnevna 26 stepeni. Biometeorološke prilike bit će u postupnom poboljšanju. Meteoropate i hronični bolesnici trebali bi osjetiti olakšanje svojih tegoba povezanih s vremenom. Pojava sunčanih perioda imat će pozitivan utjecaj na motivaciju i raspoloženje kod većine ljudi. Relativno nepovoljan utjecaj vremena najduže će se zadržati na jugu zemlje.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gdje kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
3: Pa u Papirusu.

Od jedne noći sa mnom mnogo je

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info
0: plus. Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku još jednog Info plusa iz kojeg izdvajamo. Kod Vinkovaca se srušio manji avion, u nesreći poginuo pilot. U Hrvatskoj prijavljeno 15 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u obiteljskom centru područne službe Vukovarsko-Sremske održano je koordinacioni sastanak mreža podrške. Na stadionu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji počela izgradnja novog klubskog objekta. Hrvatski sportski savez gluhi u podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske pokrenuo program Sport bez prepreke, čiji je cilj uključivanje djece i mladih s oštećenjem sluha u sportske aktivnosti.
3: Info plus.
4: Info.
0: Manji avion u kojem je bio samo pilot srušio se danas oko 10 sati u blizini izletišta Sopot kod Vinkovaca. U avionu se nalazila jedna osoba, državljanin Republike Hrvatske, koja je smrtno stradala. O nesreći je u izjavi medijima izvestio portparol policijske uprave Vukovarsko-Sremske Dragoslav Živković.
5: Na mjestu događaja očevid je i dalje u tijeku, prikupljanje svih obavijesti, mora se to sve proanalizirati. Očevid je uključen uz policiju i državno odvjetništvo kao i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Nakon toga ćemo znati više o tome. Što se tiče tog smrtno stradale osobe, radi se, poznat nam je naravno identitet, radi se o osobi koja je imala 64 godine.
3: Info

0: i druge teže neurološke oblike. Većina obolelih je muškog spola i starije životne dobi, što je, navode iz zavoda, uobičajeno za tu infekciju. Svih 5 asimptomatskih infekcija otkriveno je među dobrovoljnim davaocima krvi. U Vukovarskom obiteljskom centru područne službe Vukovarsko-Sremske danas je održan koordinacioni sastanak mreža podrške povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Cilj sastanka bio je povezivanje institucija, organizacija, razmjena iskustava i unapređenje podrške žrtvama nasilja. Uvodno se obratila upraviteljka područne službe Ružica Panđa, koja je govorila o značaju zajedničkog delovanja i podizanju svesti o nasilju nad ženama.
1: Kao preventivna ustanova smatramo kako nitko ne može samostalno pristupiti i rješavati ovom kompleksnom društvenom problemu kao što je nasilje nad ženama. Da ono zahtijeva jednu brzu, jednu sustavnu ili zajedničku i vrlo snažnu odluku, odnosno snažno djelovanje cijele zajednice. I s tim ciljem, a obilježavanjem ovog nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 22. rujna, zapravo željeli smo organizirati jedan koordinacijski sastanak svih dionika u našoj lokalnoj zajednici koji se bave ovom problematikom, kako bi dali prostor za iznošenje svih nekakvih dobrih stvari koje svaka institucija radi, kako bi vidjeli koji su to izazovi, sive zone koje nisu dovoljno pokrivene i kako bi donijeli nekakve zajedničke dogovore oko provođenja nekih zajedničkih aktivnosti, a sve sa ciljem pružanja tog snažnog odgovora ovome zapravo društvenom problemu vezano za nasilje nad ženama.
0: Ovom aktivnošću želi se podići svijest javnosti o tome da je svaki oblik zlostavljanja žena nedopustiv.
1: Zatim smo željeli istaknuti, problematizirati ovu problematiku nasilja u obitelji, rodno uvjetovanog nasilja i istaknuti koliko je važna prevencija, koliko su važne edukacije i koliko je važna podrška žrtvama. Mi kao preventivna ustanova zapravo gradimo i provodimo programe, ali za provedbu preventivnog i snažnijeg djelovanja potrebno je zapravo uključivanje svih dionika. Taj program koji ima zapravo i jedan vrlo zanimljiv naziv, prepoznati i djelovati, je upravo i negdje na tragu svega ovoga što i danas radimo. Mi ga provodimo na više razina prevencije sa djecom, mladima, sa roditeljima, sa mladim partnerima i sa podrškom žrtvama, odnosno sa žrtvama, samih žrtvama nasilja.
0: Stručna radnica centra Tatjana Romić predstavila je preventivni program obiteljskog centra usmjeren na rano prepoznavanje rizičnih ponašanja u porodici i zajednici.
2: Naš preventivni program Prepoznati i djelovati usmjeren je na prevenciju svih vrsta vršnjačkog nasilja kroz direktan rad sa djecom i mladima, kroz rad sa ženama žrtvama nasilja i ženama koje su u riziku od nasilja. Također je usmjeren na prevenciju nasilja u mladenačkim vezama i ovaj smo program uspješno provodili u osnovnim školama na području županije, jednako tako i u srednjim školama, jer je upravo to nekako razdoblje kad mladi ulaze u dugotrajne veze i evo mi ih nastojimo educirati o tome što je to zdrava veza, kako izaći iz nasilnog odnosa i kada potražiti zapravo stručnu pomoć. Evo, program provodimo već neko vrijeme, povratne reakcije sa terena su izvrsne, evo, pozivani smo u više škola da održimo upravo ovaj naš ciklus radionice.
0: Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, zdravstva, socijalne zaštite, policije, pravosuđa i civilnog sektora. O značaju aktivnosti županije govorio je dožupan Srđan Jeremić, koji je na čelu županijske komisije za ravnopravnost spolova.
3: Vukovarsko-srijemska županija u potpunosti sufinancira rad sigurne kuće ovdje na području naše županije, gdje se smještaju žene i njihova djeca koje su žrtve obiteljskog nasilja, gdje im se pruža kompletna pomoć, dakle od usluge samoga smještaja, ishrane, pa do psihosocijalne podrške koje žrtve zaslužuju u tom periodu. S druge strane, isto je bitno reći da Vukovarsko-srijemska županija kroz određeni niz mjera i aktivnosti, kroz određene sastanke, kroz određene radionice pokušava da osvijeti i senzibilizira javnost o potrebi vođenja računa o ovoj problematici.
0: Organizatori poručuju da je saradnja svih relevantnih službi ključna za pravovremeno prepoznavanje rizika, pružanje podrške, efikasnije suzbijanje nasilja nad ženama. Info plus info. Cijene dizela uskoro bi mogle dostići rekordan nivo. Prema neslužbenim najavama od utorka bi litra dizela mogla poskupiti za čak 11 centi na euro 96 centi za litru, što bi bila najviša cijena dizela u istoriji. Direktor uprave za

0: energetiku Ministarstva privrede Željko Krezvelj rekao je da prema trenutnim izračunima dizel ne bi trebao biti skuplji od 2 evra po litri. Info plus. Info. U Osijeku je održana sednica radne grupe za poljoprivredu i ruralni razvoj Hrvatske zajednice županija koja je okupila predstavnike više hrvatskih županija. Razgovaralo se o aktualnim izmjenama zakona, novom programskom periodu i primjerima dobre međužupanijske saradnje. Sednicu je otvorio potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Lajčić, naglasivši značaj saradnje državnog i regionalnog nivoa u razvoju poljoprivrede. Posebna pažnja posvećena izmjenama Zakona o lovstvu i Zakona o poljoprivrednom zemljištu koje donose nove odgovornosti i šira ovlaštenja županijama. Učesnici su istakli potrebu za efikasnim korištenjem europskih sredstava i posticanjem održivog razvoja ruralnih područja. Info plus. Info. Na stadionu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji počela izgradnja novog klubskog objekta, čime je zvanično započet važan korak u unapređenju sportske infrastrukture ovog kluba. Radovi su počeli izlivanjem temelja za buduće slačionice, a temelje novog objekta osveštali su protoijere Stavrofor Marko Šukunda, sveštenici Miloš Kuzmanović i Siniša Mićanović i đakon Radovan Arsenović. Početku radova prisustvovao se predsjednik FK Sinđelić Zoran Dubajica članovima uprave, kao i načelnik opštine Trpinja Miroslav Palica svojim saradnicima.
1: Kamen temeljac, slačionica i tribina na stadionu fudbalskog kluba Sinđelić, investitor je opština Trpinja, uz sufinanciranje Srpskog nacionalnog veća. Prva faza radova je započela, očekujemo da će do kraja godine ispuniti sve ono što smo planirali i tokom sljedeće godine završiti radove i ispuniti onaj cilj koji smo se pred sebe postavili. Vrednost sadašnjih radova je 294.000 eura. To je prva faza, a nakon toga nas očekuje jedan veći deo radova, skoro 2/3 ukupne investicije i nadamo se da ćemo tokom sljedeće godine završiti sve radove uspješno.
0: U narednom periodu trebalo bi da bude uređen glavni travnati teren i sanirana postojeća rasveta.
1: Imamo tu još nekih sadržaja koje ćemo u narednom periodu pokušati realizovati, naravno, u skladu sa svojim financijskim mogućnostima i sa svim financijama u široj zajednici. Tako da planovi postoje, mi planiramo, nadamo se i radit ćemo na tome da poboljšamo taj sportski život na području opštine Trpinja i samo Trpinja.
0: Izgradnjom novog objekta FK Sinđelić ulazi u novu fazu razvoja sa planom da postojeća sportska infrastruktura bude unapređena i prilagođena potrebama kluba. Info plus. Info. Hrvatski sportski savez gluhih uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske pokrenuo je program pod nazivom Spor bez prepreka, čiji je glavni cilj prepoznavanje i aktivno uključivanje djece i mladih s oštećenjem sluha u sportske aktivnosti. Sve aktivnosti u okviru programa potpuno su besplatne, saznali smo od Gorana Ljubojevića iz Osijeka, koordinatora Hrvatskog sportskog saveza gluhih za djecu s oštećenjem sluha.
2: Program je namijenjen svoj djeci sa oštećenjem sluha koji imaju oštećenje sluha preko 55 decibela u slabijem uhu. Program je namijenjen za djecu od 6 do 18 godina. Naravno, mogu i mlađa djeca koja idu u vrtić, ali to sve zavisi od njihovom motoričkom razvoju. Mi kao sportski savez nudimo besplatne treninge u sportskim klubovima prema njihovom izboru i interesu, stručnu podršku i praćenje njihovog sportskog razvoja, mogućnost ako pokažu interes, talenat i napredak, uključivanje u reprezentaciju Hrvatske gluhih te nastupa na međunarodnim natjecanjima poput olimpijskih igara gluhih, svjetskih i europskih prvenstava gluhih.
0: Program Dodaj naš sagovornik nudi druge mogućnosti.
2: Isto tako, mogućnost ostvarivanja sportske kategorizacije i prava koja iz nje proizlaze. I također, po meni, jedna od jako bitnih stvari ako pokažu veliki talenat i veliki napredak i ako nastupe za reprezentaciju Hrvatske na nekom velikom natjecanju, dobivaju mogućnost ostvarivanja trajne novčane naknade za vrhunske gluhe sportaše nakon svoje 45. godine. Znači, to se zove sportska mirovina. Mislim da je program jako dobar i mi ovim putem zaista pozivamo svu djecu. Već sad iz Vukovarsko-srijemske županije imamo oko 10 djece i nama bi bilo drago da ih je što više.
0: Rekao je Ljubojević u razgovoru za emisiju Pozitiva Radio Borova. Program je već počeo, a rok za prijave nije određen. Prijave su otvorene do daljnjeg. Za sve dodatne informacije o programu Spor bez prepreka i načinu prijave, zainteresovani se mogu obratiti na broj telefona 098-937-2577. U Srpskom domu u Vukovaru u 17 časova počela je promocija knjige autora Borivoja Čalića, dr. Hugo Klein, četvrte knjige iz edicije Stari Vukovar, Ljudi, mesta, događaji. Dr. Hugo Klein, rođen u Vukovaru, bio istaknuti lekar, pionir psihoanalize, pozorišni reditelj, profesor i cenjeni šekspirolog. Promocija knjige o Kleinu bit će održana u okviru prve večeri svečanog otvaranja 5. Klein Film Festivala, koji se u Vukovaru održava od 18. do 20. septembra. Iz udruženja Bara Film i Srpskog doma pozivaju zainteresovane da im se pridruže, upoznaju sa životom i delom Huga Kleina, pogledaju zanimljive filmske sadržaje, uživaju u programu ovogodišnjeg 5. Klein Film Festivala. Vukovarska saobraćajna policija i predstojećeg vikenda provodit će pojačan nadzor saobraćaja. Iz policijske stanice Vukovar javlja Martina Halas.
3: Kao i svakog vikenda i narednog će policijski službenici provoditi pojačani nadzor usmjeren na suzbijanje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga, a sve u cilju sprječavanja događanja prometnih nesreća i stradavanja.
0: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku još jednog Info plusa iz kojeg izdvajamo. Kod Vinkovaca se srušio manji avion, u nesreći poginuo pilot. U Hrvatskoj prijavljeno 15 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u obiteljskom centru područne službe Vukovarsko-Sremske održan je koordinacioni sastanak mreža podrške. Na stadionu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji počela izgradnja novog klubskog objekta. Hrvatski sportski savez gluhi u podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske pokrenuo program Sport bez prepreke, čiji je cilj uključivanje djece i mladih s oštećenjem sluha u sportske aktivnosti.
2: Info plus.
3: Info
4: plus. Manji avion u kojem je bio samo pilot srušio se danas oko 10 sati u blizini izletišta Sopot kod Vinkovaca. U avionu se nalazila jedna osoba, državljanin Republike Hrvatske, koja je smrtno stradala. O nesreći je u izjavi medijima izvestio portparol policijske uprave Vukovarsko-Sremske Dragoslav Živković.
5: Na mjestu događaja očevid je i dalje u tijeku, prikupljanje svih obavijesti, mora se to sve proanalizirati. Očevid je uključen uz policiju i državno odvjetništvo, kao i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Nakon toga ćemo znati više o tome. Što se tiče tog smrtno stradale osobe, radi se, poznate mi naravno identitet, radi se o osobi koja je imala 64 godine.
2: Info plus. Info plus.
4: U Hrvatskoj je prijavljeno 15 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, a 10 osoba sa simptomima razvilo je neuroinvazivni oblik bolesti i nalaze se na bolničkom lečenju, saznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Nije zabeležen niti jedan smrtni ishod, a 5 osoba za koje je prijavljena zaraza nije imalo simptome bolesti. Sve osobe koje su razvile simptome imaju neuroinvazivni oblik bolesti, odnosno zahvaćenost centralnog nervnog sistema, što može uključivati meningitis, encefalitis i druge teže neurološke oblike. Većina obolelih je muškog spola i starije životne dobi, što je, navodi zavoda, uobičajeno za tu infekciju. Svih 5 asimptomatskih infekcija otkriveno je među dobrovoljnim davaocima krvi.
2: Info plus. Info plus.
4: U Vukovarskom obiteljskom centru područne službe Vukovarsko-Sremske danas je održan koordinacioni sastanak mreža podrške povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Cilj sastanka bio je povezivanje institucija i organizacija, razmjena iskustava i unapređenje podrške žrtvama nasilja. Uvodno se obratila upraviteljka područne službe Ružica Panđa, koja je govorila o značaju zajedničkog djelovanja i podizanju svijesti o nasilju nad ženama.
6: Kao preventivna ustanova smatramo kako nitko ne može samostalno pristupiti i rješavati ovom kompleksnom društvenom problemu kao što je nasilje nad ženama. Da ono zahtijeva jednu brzu, jednu sustavnu ili zajedničku i vrlo snažnu odluku, odnosno snažno djelovanje cijele zajednice. I s tim ciljem, a obilježavanjem ovog Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obilježava 22. rujna, zapravo željeli smo organizirati jedan koordinacijski sastanak svih dionika u našoj lokalnoj zajednici koji se bave ovom problematikom, kako bi dali prostor za iznošenje svih nekakvih dobrih stvari koje svaka institucija radi, kako bi vidjeli koji su to izazovi, sive zone koje nisu dovoljno pokrivene i kako bi donijeli nekakve zajedničke dogovore oko provođenja nekih zajedničkih aktivnosti, a sve sa ciljem pružanja tog snažnog odgovora ovome zapravo društvenom problemu vezano za nasilje nad ženama.
4: Ovom aktivnošću želi se podići svijest javnosti o tome da je svaki oblik zlostavljanja žena nedopustiv.
6: Zatim smo željeli istaknuti, problematizirati ovu problematiku nasilja obitelji, rodno uvjetovanog nasilja i istaknuti koliko je važna prevencija, koliko su važne edukacije i koliko je važna podrška žrtvama. Mi kao preventivna ustanova zapravo gradimo i provodimo programe, ali za provedbu preventivnog i snažnijeg djelovanja potrebno je zapravo uključivanje svih dionika. Taj program koji ima zapravo jedan vrlo zanimljiv naziv, prepoznati i djelovati, je upravo negdje na tragu svega ovoga što i danas radimo. Mi ga provodimo na više razina prevencije sa djecom, mladima, sa roditeljima, sa mladim partnerima i sa podrškom žrtvama, odnosno sa žrtvama, samih žrtvama nasilja.
4: Stručna radnica centra

0: U srednjim školama, jer je upravo to nekako razdoblje kad mladi ulaze u dugotrajne veze i evo mi ih nastavimo educirati o tome što je to zdrava veza, kako izaći iz nasilnog odnosa i kada potražiti zapravo stručnu pomoć. Evo, program provodimo već neko vrijeme, povratne reakcije sa terena su izvrsne, evo pozivani smo u više škola da održimo upravo ovaj naš ciklus radionica.
1: Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, zdravstva, socijalne zaštite, policije, pravosuđa i civilnog sektora. O značaju aktivnosti županije govorio je dožupan Srđan Jeremić, koji je na čelu županijske komisije za ravnopravnost spolova.
2: Vukovarsko-srijemska županija u potpunosti sufinancira rad sigurne kuće ovdje na području naše županije, gdje se smještaju žene i njihova djeca koje su žrtve obiteljskog nasilja, gdje im se pruža kompletna pomoć, dakle od usluge samoga smještaja, ishrane, pa do psihosocijalne podrške koje žrtve zaslužuju u tom periodu. S druge strane, isto je bitno reći da Vukovarsko-srijemska županija kroz određeni niz mjera i aktivnosti, kroz određene sastanke, kroz određene radionice pokušava da osvijeti i senzibilizira javnost o potrebi vođenja računa o ovoj problematici.
1: Organizatori poručuju da je saradnja svih relevantnih službi ključna za pravovremeno prepoznavanje rizika, pružanje podrške, efikasnije suzbijanje nasilja nad ženama. Cijene dizela uskoro bi mogla dostići rekordan nivo. Prema neslužbenim najavama, od utorka bi litra dizela mogla poskupiti za čak 11 centi na euro 96 centi za litru, što bi bila najviša cijena dizela u istoriji. Direktor Uprave za energetiku Ministarstva privrede Željko Krezvelj rekao je da prema trenutnim izračunima dizel ne bi trebao biti skuplji od 2 evra po litri. Info plus info. U Osijeku je održana sednica radne grupe za poljoprivredu i ruralni razvoj Hrvatske zajednice županija, koja je okupila predstavnike više hrvatskih županija. Razgovaralo se o aktualnim izmjenama zakona, novom programskom periodu i primjerima dobre međužupanijske saradnje. Sednicu je otvorio potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Lajčić, naglasivši značaj saradnje državnog i regionalnog nivoa u razvoju poljoprivrede. Posebna pažnja posvećena izmjenama Zakona o lovstvu i Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje donose nove odgovornosti i šira ovlaštenja županijama. Učesnici su istakli potrebu za efikasnim korištenjem europskih sredstava i posticanjem održivog razvoja ruralnih područja. Info plus info. Na stadionu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji počela izgradnja novog klubskog objekta, čime je zvanično započet važan korak u unapređenju sportske infrastrukture ovog kluba. Radovi su počeli izlivanjem temelja za buduće slačionice, a temelje novog objekta osveštali su protoiere Stavrofor Marko Šukunda, sveštenici Miloš Kuzmanović i Siniša Mićanović i đakon Radovan Arsenović. U početku radova prisustvovao se predsjednik FK Sinđelić Zoran Dubajica članovima uprave, kao i načelnik opštine Trpinja Miroslav Palica svojim saradnicima.
3: Kamen temeljac, slačionica i tribina na stadionu fudbalskog kluba Sinđelić, investitor je opština Trpinja, uz sufinanciranje Srpskog nacionalnog veća. Prva faza radova je započela, očekujemo da će do kraja godine ispuniti sve ono što smo planirali i tokom sljedeće godine završiti radove i ispuniti onaj cilj koji smo se pred sebe postavili. Vrijednost sadašnjih radova je 294.000 eura. To je prva faza, a nakon toga nas očekuje jedan veći deo radova, skoro 2/3 ukupne investicije i nadamo se ćemo tokom sljedeće godine završiti sve radove uspješno.
1: U narednom periodu trebalo bi da bude uređen glavni travnati teren i sanirana postojeća rasveta.
3: Imamo tu još nekih sadržaja koje ćemo u narednom periodu pokušati realizovati, naravno, u skladu sa svojim financijskim mogućnostima i sa svim financijama u široj zajednici. Tako da planovi postoje, mi planiramo, nadamo se i radit ćemo na tome da poboljšamo taj sportski život na području opštine Trpinja i samoj Trpinji.
1: Izgradnjom novog objekta FK Sinđelić ulazi u novu fazu razvoja sa planom da postojeća sportska infrastruktura

0: bude unapređena i prilagođena potrebama kluba. Info plus. Info. Hrvatski sportski savez gluhih uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske pokrenuo je program pod nazivom Spor bez prepreka, čiji je glavni cilj prepoznavanje i aktivno uključivanje djece i mladih s oštećenjem sluha u sportske aktivnosti. Sve aktivnosti u okviru programa potpuno su besplatne, saznali smo od Gorana Ljubojevića iz Osijeka, koordinatora Hrvatskog sportskog saveza gluhih za djecu s oštećenjem sluha.
1: Program je namijenjen svoj djeci sa oštećenjem sluha koji imaju oštećenje sluha preko 55 decibela u slabijem uhu. Program je namijenjen za djecu od 6 do 18 godina. Naravno, mogu i mlađa djeca koja idu u vrtić, ali to sve zavisi od njihovom motoričkom razvoju. Mi kao sportski savez nudimo besplatne treninge u sportskim klubovima prema njihovom izboru i interesu, stručnu podršku i praćenje njihovog sportskog razvoja, mogućnost ako pokažu interes, talenat i napredak, uključivanje u reprezentaciju Hrvatske gluhih te nastupa na međunarodnim natjecanjima poput olimpijskih igara gluhih, svjetskih i europskih prvenstava gluhih.
0: Program Dodaj naš sagovornik nudi i druge mogućnosti.
1: Isto tako, mogućnost ostvarivanja sportske kategorizacije i prava koja iz nje proizlaze. I također, po meni, jedna od jako bitnih stvari, ako pokažu veliki talenat i veliki napredak i ako nastupe za reprezentaciju Hrvatske na nekom velikom natjecanju, dobivaju mogućnost ostvarivanja trajne novčane naknade za vrhunske gluhe sportaše nakon svoje 45. godine. Znači, to se zove sportska mirovina. Mislim da je program jako dobar i mi ovim putem zaista pozivamo svu djecu. Već sad iz Vukovarsko-srijemske županije imamo oko 10 djece i nama bi bilo drago da ih je što više.
0: Rekao je Ljubojević u razgovoru za emisiju Pozitiva Radio Borova. Program je već počeo, a rok za prijave nije određen. Prijave su otvorene do daljnjeg. Za sve dodatne informacije o programu Spor bez prepreka i načinu prijave, zainteresovani se mogu obratiti na broj telefona 098-937-2577. U Srpskom domu u Vukovaru u 17 časova počela je promocija knjige autora Borivoja Čalića, dr. Hugo Klein, četvrte knjige iz edicije Stari Vukovar, Ljudi, mesta, događaji. Dr. Hugo Klein, rođen u Vukovaru, bio istaknuti lekar, pionir psihoanalize, pozorišni reditelj, profesor i cenjeni šekspirolog. Promocija knjige o Kleinu bit će održana u okviru prve večeri svečanog otvaranja 5. Klein Film Festivala, koji se u Vukovaru održava od 18. do 20. septembra. Iz udruženja Bara Film i Srpskog doma pozivaju zainteresovane da im se pridruže, upoznaju sa životom i delom Huga Kleina, pogledaju zanimljive filmske sadržaje i uživaju u programu ovogodišnjeg 5. Klein Film Festivala. Info plus info. Vukovarska saobraćajna policija i predstojećeg vikenda provodit će pojačan nadzor saobraćaja. Iz policijske stanice Vukovar javlja Martina Halas.
2: Kao i svakog vikenda i narednog će policijski službenici provoditi pojačani nadzor usmjeren na suzbijanje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga, a sve u cilju sprječavanja događanja prometnih nesreća i stradavanja.
0: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci, u još jednom izdanju emisije Na točkovima. A mi smo zajedno svakog četvrtka od 14.10 do 14.40. Tako će biti ovog četvrtka, pa odmah krećemo sa prvom rubrikom.
0: Istorija automobila.
1: I da vidimo šta nam danas donosi rubrika Istorija automobila i dalje govorimo o najluđim automobilima prošlog veka. Došli smo do 1934. godine kada je lansiran Chrysler Airflow. I njegov DeSoto blizanac bili su među prvim serijskim automobilima koji su prisiljavali vazduh da se kreće oko njih umjesto da ga razbijaju ispred sebe. Prednosti koje su se ogledale u ekonomičnosti i performansama između ostalog veoma su poznate, što je Paul Jaraj shvatio mnogo pre dolaska Airflowa. S druge strane, lansiranje vozila s takvom karoserijom je tokom Velike depresije predstavljalo hrabar potez. DeSoto Airflow je ukinut 1936. godine, a Chrysler godinu dana kasnije. Ipak ostavili su dubok trag po pitanju dizajniranja automobila. Dolazimo sada do automobila Citroen Ami. Samo oni koji nisu vidjeli Ami mogu da smatraju da je tu CV najluđi Citroenov dizajn. Limuzinska verzija ovog ekstravagantno čudog automobila imala karakterističan dizajn farova poput bombona i iskošeni zadnji prozor, ali u suprotnom smeru. Doduše, ništa od ovoga nije bilo novo, ali uz ostale čudne dizajnerske detalje, Ami čini jednim od najkontraverznijih serijskih vozila u istoriji. Doza normalnosti je uvedena kada je Ami redizajniran 1968. godine, 7 godina nakon lansiranja. Doduše, i dalje je izgledao bizarno, ali u poređenju s originalom delovao je gotovo mainstream. Ostajemo kod marke Citroen, ali ovoga puta u pitanju su automobili DS Aikula. I dan danas slovi za remek delo automobilskog dizajna. U svoje vreme ovaj automobil je bio pojam avangarde, fascinirajući automobilsku javnost kada se pojavio 1955. godine, da bi bio u proizvodnji narednih 20 godina. Čuven je po hidropneumatskom ogibljenju i farovima čiji je snop pratio pokrete na volanu, to je uvedeno 1967. godine, što i sada nisu sistemi koji posjeduje svako vozilo. Decembra 1999. godine ovaj automobil je stavljen na treće mjesto liste automobila stoljeća, odmah iza Forda modela T i Minija, ali ispred Volkswagen Bube i Porschea 911.

girl band.

0: oldtimeri.
1: A u rubrici Oldtimeri sada stižemo do jedne legende koja se proizvodila i na našem području. Naravno da je u pitanju golf jedinica. Iako su moderni hibridi i električni automobili preuzeli primat u prodajnim salonima 2026. godine, postoji jedan automobil koji u srcima vozača regije zauzima posebno mesto. Reč je o legendarnoj jedinici. Automobili koji je spasao Volkswagen, motorizovao radničku klasu i postao simbol industrijskog ponosa Sarajeva. U svetu gde tehnologija zastareva preko noći, Volkswagen Golf jedinica ostaje večna inspiracija. A mi ćemo danas pričati sve o istoriji ovog modela, njegove povezanosti s našom regijom i odgovorom na večno pitanje zašto je Kec i danas relevantan. Istorija automobilizma deli se na razdoblje pre i posle maja 1974. godine. Tada je svetu predstavljen Volkswagen Golf MK1, kompaktni automobil koji je imao gotovo nemoguć zadatak, naslediti legendarnu bubu. Volkswagen se u to vreme nalazi u dubokoj finansijskoj krizi jer je koncept bube, motor pozadi i vazdušno hlađenje postao zastareo. Spas je stigao u obliku prednjeg pogona, vodenog hlađenja i dizajna koji će definisati moderni kompakt. Kada je Volkswagen angažao talijanskog dizajnera Giorgetta Giugiara, tražili su funkcionalnost i modernizam. Rezultat je bio dvovolumenski dizajn s oštrim linijama koji je maksimalno iskorištavao prostor. Golf je bio lagan, između 790 i 970 kg, okretan i neverovatno praktičan. Zanimljivo je da se na različitim tržištima prodavao pod različitim imenima. U SAD-u i Kanadi bio je poznat kao Volkswagen Rabbit, u Meksiku kao Karibe, dok je u Južnoj Africi pod imenom City Golf ostao u proizvodnji sve do 2009. godine, što je dokaz genijalnosti originalnog koncepta. Golf 1 je nudio ponešto za svakoga, od ekonomičnih malih benzinaca do revolucionarnih dizelaša koji su promenili percepciju o tom gorivu. Benzinski motori ponuda se kretala od 1,1 litre, 50 konjskih snaga, pa sve do moćnog 1,8 litarskog motora od 112 konjskih snaga u kasnijim GTI modelima. Upravo je GTI verzija predstavljena 1976. godine stvorila hot hatch klasu spajajući performanse sportskog auta s praktičnošću gradskog mališana. Dizelski motori Golf 1,5 dizel sa 50 konjskih snaga bio je revolucija u štednji. Kasnije su stigli 1,6 litarski motori uključujući i turbo dizel verzije sa 70 konjskih snaga, koji je za to vreme nudila impresivan omjer snage i niske potrošnje.

0: Old Timery.
1: Za ljude u našoj regiji Golf 1 nije samo nemački auto, on je domaći proizvod. Proizvodnja u tvornici TAS, tvornica automobila Sarajevo u Vogošći, započela je 1976. godine i trajala je sve do 1985. dve godine duže nego u Nemačkoj. Sarajevski golfovi bili su poznati po izuzetnoj kvaliteti izrade, a tvornica TAS postala je jedna od najmodernijih industrijskih kompleksa u bivšoj Jugoslaviji. Mnogi primjerci proizvedeni u Vogošći i danas se kotrljaju na cestama Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, svedočeći o izdržljivosti Sarajevske škole mehanike. Golf Kec iz TAS-a postao je statusni simbol radnog čovjeka, ali i nezaobilazan deo pop kulture. Iako su današnji automobili znatno veći, Golf Kec je postavio standarde iskoristivosti prostora. Širina 1610 mm, kasnije 1630, visina 1395 mm, međuosovinski razmak kompaktan ali dovoljan za petoro putnika, transmisija četvoro ili petorobrzinski ručni menjač te trobrzinski automatik za zahtevnija tržišta. Sa proizvedenih 6,8 miliona jedinica, Golf 1 je trasirao put svim budućim generacijama. On je prisilio američke proizvođače da počnu razmišljati o manjim, efikasnijim automobilima sa prednjim pogonom, što je dovelo do nastanka modela poput Ford Escorta ili Chevroletovih kompakta. U Japanu, gde je predstavljen 1975. godine, Golf je postao hit jer su njegove dimenzije savršeno odgovarale strogim japanskim propisima, što je retkost za evropske automobile tog vremena. Volkswagen Golf jedinica predstavlja spoj jednostavnosti i genijalnosti. On podsjeća na vreme kada su automobili bili lakši za održavanje, a svaka inovacija imala je jasnu svrhu. U regiji on je simbol vremena u kojem smo sami proizvodili vrhunsku tehnologiju. Toliko o Golfu jedinici u rubrici Oldtimeri, a to bi bilo, poštovani slušalci, ujedno i sve u današnjoj emisiji Na točkovima. Do narednog četvrtka, ostanite uz vaš Radio Borovo.

i vibriraju. Ja sam smislio u trenu ove riječi da ne zaboravim i zapišem na salveri. Hoćeš pjesmu, hoćeš pjesmu ljubavnu da ti sviram, ili hoćeš da ti pjesmu